nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

se vidjeti i sopa famadina, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent.

tramvaj. Vraćo, donesi mi kofer sa žicama, kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova satarija, garamba, garambita, tako mi kod te vraća i kupnja da kuda, da li je bilo bolje?

Sad ćemo vam jednu pjesmu napraviti koju jedno, pošto ja nemam kući televiziju, jedno večer smo mi se našli u domu penzionera, ja i moj sastav, da gledamo televiziju. I poslije smo ušli u podrum i napravili sljedeću pjesmu.

Turista Skali, još se nisu očekio da će u sljedećoj epizodi serije Cvaje otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišlja. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnici stavili izolaciju, krata i bile loša, šmese više.

dan ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz tog vremena, jer to je bajansko djelo prirode kao klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, jer

Dobro večer svima, dragi naši posjetitelji. Večeras sa vama Rambo Amadeus i Sile Osovine. Dajte nam jedan aplauz na početku. U istu reću nikada neće Mr. Shoot, Sister Rogat. U životu možeš biti ili bogat ili bogart.

majstore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Neba te djeca hrane starim hlebom i ostacima ledene pice od prekjuče. Nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Ha, ha.

kupus, cvijeće, drveće, plastične palme, nasurlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće. Debelo kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotoru, krk, izbacim točkove, pa turiste, hopa, gore na Njeguše. Utrostrićat će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne biša na more. Ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu porteze od jakog njeguškog pršuta. Ili u smokve metalna nakazo, što raznosiš invazivne vrste iz tropskih mora, širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim rekrutima iz unutrašnjosti,

Ehej, pa to si ti. Kako si postao tih čist, veseo i lijep? Hvala Bogu da su bar najmudriji ljudi shvatili i da ljudska priroda uistinu mijenja se.

doktor i doktorica Skali, još te nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu jače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

zadnji štiti koplje, brske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate, viteže smjeli Don Quixote. Prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, srdele svane, crne rižote, kapu piškote, Don Quixote.

držao ljudi niski duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu, čak i kad su na pravoj strani njima je blisko da udara ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu svakom predstavljaš tuštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže.

a kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

selo malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješađak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao...

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam radio

Vračo, donesi mi kofer sa žicama. Kofer od gitare mi donesite i žice da stavim, jebi ga. Inače ću morat ovako pjevat cijelu noć da zapašurim situaciju.

serca sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže care koji je slijep. Mnogi pitali kilo života, kakva je zgrama talenta moga, al talenat nije mortadela, ona poklon dolazi. You can buy drug, you can buy pussy.

Neće nam uvijek sve biti lako, ali znajte, što opljačkamo na drumu i u dvorovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni, ni žedni.

ovdje što mi se rani nisi prijavio. Ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno. A možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reći sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spao, neću da se stručam. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

ulicama vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu. Udao je

0: O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, je legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz pučinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludo,

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto bez Jova Lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori, kineska se zastava, veselo viori, don't happy.
2: Malo staccato, previše ste vi legato.

0: Ah, but not the stars. It's time for intermission, boys and girls. Take a deep breath. Relax. And again. Once again. Okay, intermission's over. The show must go on.
1: Ja sam, znaš kako je nastao dim u vodi? Kupo sam ja u kadu i prdnuo je, evo te. I ono dim u pičku. I ja napravio pjesmu poslije, ovi mi ukrali. Inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije. Inspektor Nagib je prepoznao rupe. Jedan, dva, tri,

napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao u

nestrpljivije i gadljivije da svakoj ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

omladino neće mi niko vjerovat kad budem djete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je djedo bio popularan. Oni će reći, ajde djedo, ne seri, lašaj. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj. Unuci, unuci, unuci.

0: bolida Kenja, kako je u mladosti uspješno jebavo. Ima li neko da je brojo, koliko je puta uzaludno ljubit pokušao. Podbačaj, prebačaj, artilerac se raduje, promašaj, brater, iz treće pogodak svakako slijedi, jebo bačene dvije granate. Tri pa jedna, poker s armi, putniku namjernih, obavezno vode, ne planira se kolateralna prdnjava i štucanje, čonava koka, ma zaboravi gutanje prašine, jalovo kljucanje. Čim malo masnije, zrno na bode.
1: Zato pusti noća, zatim bude demode. Nek bajater

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer.

0: DJ. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz. Hvala, vi ste najdivnija publika na svijetu. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno. A sada svi zajedno.
2: Hvala Skoplje, doviđenja!

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Mateus!
2: Eto, draga omladino, dok moje kolege puneći etar zaglupljujućim sadržajima pune arene i prave milione, ja pošto sam se odlučio za edukaciju, ja sam se žrtvovao i stao na stranu prosvetnih radnika. Edutainment, edukacija i zabava je. Molim vas, ko želi za večeras da dobije diplomu, 47. nivo poimanja medijskih manipulacija, nek mi se javi i spisat ću mu diplomu, imam, nabavio sam, štampo sam, napravio sam i pečat, bole me kore. I umjesto da vam ja pjevam tandara mandara, tandara mandara, tandara mandara, evo na primjer, šta ja da...
3: Idemo još jedna pesma za mladu. Pijanice, lutalice. Za mladu specijalno.

0: prošu, rešeto i sito, rešeto i sito. Svim damama želimo sretan 8. mart, pa nismo ni mi pizde, jevi ga. Jer sam prošao sito i rešeto, sito i rešeto, sito i rešeto. Pa za tri dana puna arena, kako pijanice, lutalice.
1: Za mladu specijalno.
0: E, ali ne, ja se svjesno žrtvujem.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

se palite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku.

0: je akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus, sujeverje.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve do kraja akcija.
1: Музыка.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dala sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika. Muzika. Muzika.

Акустика. Музика. Музика. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

0: konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali.
1: Nismo,
0: ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

0: naš čovjek Rambo ima muda i njegove riječi dopriče svuda. Rambo se sviđa, Rambo iskustvo snažno, na njima slušat vrlo je važno. Riječi što tuku direktno u grudi, ali istina je važna i Rambo se trudi. E moj Rambo, i ja mogu rap, ali sasvim polako, step by step. Vrijeme tvoje tek će doći, ali na binu sada kroči, samo kaži bit će slazno, ali uvijek glasno, glasno u Hrvatskoj. Ti si sada u mom srcu i u nama, ne boj se Rambo, u Hrvatsku ćeš doći, pjevat ćeš glasno cijele noći. Pizde što nam brane da sviramo skupa, praznih su glava i pogleda tupa, al Touch Friction njima glasno kaže, Rambo ne laže, Rambo ne laže. Touch Friction njima će reći, nas ne može nitko, nitko nas preći.
1: Hvala lijepa, laku noć.
2: Ajde, idemo. Je, 2, 3.

slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se.

to je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice. Iskoristi popust. Velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija.

0: Ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega,

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i...

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko-sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer produckaće Luka.

sina dođe na svijet ko mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je zna se, bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca, gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dobacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: Kristina dok se ružva posteljina. Je li ovo jedna cura?
1: Bome jesmo jedna cura.
0: Jesu li ovo dva pandura?
1: Bome jesu dva pandura.
0: Jedna cura, dva

su krute rine. Nemoj mi prići, jer hoću iz daleka da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka na lije.

igra kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeti. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igre.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava veselo viori. Don't happy.
2: Malo staccato, previše ste mi legato.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Gol Megadu 8, prođem glatko, ulica od to. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvezdinja, pjesmo tu.

družine, budu vesele u plužine. Nek su djeca bolje volje, u ulcinji bijelo polje. Hoću na vrbjela sice, kao centar Podgorice. Da ja vidim da se druže i djetići i djevojčice. Nek se glasno čuju ovi stihovi u Hercegnovi. U kafiću i vrtiću, u Kotoru i Nišiću.

la prima ži. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga preglema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema dva puta.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

0: koplje, brske kobilo, Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, pišu.

Zasmijeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučemo u sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio sa onom tijesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali ko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene! Hvala vam, preci, za vaše gene i za vrline što krase mene. Krvca uzore kroz moje vene, kad u blizini ugledam žene, žene!

žena. Tako je bilo u sva vremena. Ljudi su patili zbog mnogih žena. I Kićo Slavinac je sjekao vene zbog jedne divne crne žene.

seri moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze. Seri, seri moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Žene!

o kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro je legio snena, kakva te spopala nesreća, kako? Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojni skučinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor kujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u pičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mate. Raja je krenula da zvižni u pičko. Jer to je bio ko? Halid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao, frazu ja te volim, reći ću ti

Rambo was the champion. Rambo was the Šalda was the Rambo was bravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim, svaka mu čast, razumije. Rambo was, i ja bi sada sam u publiku isto tako, nego moram svirat, jebi ga. Rambo was the champion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogaže. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

0: coś.
1: Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

Don't get it. Rambo opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno nema smisla. Don't get it. Be gore. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be worried. E, ovo vam je taj lik.

karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, je li ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

se pitam ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara papa, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo,

baba, ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva.

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi, dusi, zli dusi su, koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auto.

Čečetova. Samurve svetove lišće, opade, samurve svetove lišće, opade. Na prozor svetova vajnja ispade, na prozor svetova vajnja ispade. Ujotlen, sivi sokole, ujotlen, sivi sokole. Nije ti sretova vajnja gotova, nije ti sretova vajnja gotova. Kad dođe naredba mića vešova, kad dođe naredba mića vešova, onda je sretova vajnja gotova, onda je sretova.

kadar? Ne kadar? Ne kadar čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama? Ovo je sljedeća.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dala sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

strefe. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički jajki. Na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno.

0: Norvegia, Čelebija, Belegija, Tembelija, i džipovi, pizvipov džip, i to džip, prototip, a u džipu kolotinja, da zavidi sirotinja.
1: Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža, film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno i oralno.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Bagage. Belly Bagage. Slavnik. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

odlazio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljad u market, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću za

jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

0: aktuelnija od budućnosti.
1: Ja ne volim osvojače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali ovasi oni

Tore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada i bio sam ono što se kaže pješak đak. Lak mi je bio svaki zadatak, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao petice sve, u školu sam imao petice sve, samo izlaganja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Karolin Valin Kari, djevo je nekija vrlo popularnih stvari, stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako izlaganja zaslužim pet. I normalno sam, presto, čačka, tuho, grlo, nos, da zajebavam učitelju u školu, hodam voz. Prija i poslije jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Ubrzo nalijepiše pakatu po selu, lijepo Halin Valin Harija uz ljetnom odijelu, a ispod je pisao bijelin sitan tekst u neđelju, mjesnu, početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici, pola od toga. Ulaz je dinara 42, žena i vojnici, pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, to dana ranije namirili živinu, poveli smo s nama mehu, stariju čerku, a staro me presuli sarmu, najmanju šerpu, kamenko je rekao, bit će kišni dan. Vratili smo po straka i pozajmili kišobran, aman! Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mi jeli sladoled, a onda na daske koje živo znače. Izaša neka fukara i počela da skače. Drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka drka drka drka drka drka. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. A sad se njemu obradovo jako i vidimo majku. Hoću ja ovako, a majka me u glavu kišobranom mašine i ljuti to kaže. Vidiš ti kako je fino kad pjesnik doživi za života da ga citira omladina. A majka me u glavu kiša, čekaj. Samo ono. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljuti to kaže. Oćeš kurac, sine.

Bagić. Deli Bagić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

broj 8, 8 depresivaca, ko u dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih 8.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

0: Gigi Olé!
1: Habero malina, pepra lalen, za vas svira bata beger, sukarandro, niske me naklije.
2: Ha, ha, ha, ha!
3: Uzmi malo sira.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

pitam javi. Osijek ose šume i za ukras postavio od traktora gola. Kiselinom javi, zemlju navodnjavo.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.